0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力申し上げます。

0: 東シャーマンから緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ランフェは重慶にいるのか。
0: 信頼できる筋になるところ、国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが東シャーマンの正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: ドネに伝えろ、すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
4: はっ。

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこれ！
0: 呼吸薬 A-19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際。見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れてる。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。

0: 重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を出せ。もでもするなよ。
1: はい。
0: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 聊过吧？
1: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查工具？有什么消息吗？
1: 你别做梦了，这可是机密。
0: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
1: 你凭什么这么肯定？
0: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些线索。
1: 我不能违反军纪。
0: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
1: 你就不怕中枪吗？
0: 说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
3: 不许提这个。
4: 我都说
5: 了，哎。
6: 社長、ゴンの母親が死にました。
7: そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のやつがやったのね。
6: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
7: なんでと？
6: 怪しいの中で何者かが潜んでいたようです。しかし、村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶のやつらが、ゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
7: やつら素早いな。
6: 偵察に行くべきでは。
7: いや、状況を把握すればよい。重慶のやつの仕事ならば、こちらにとって都合がいいからな。

0: 你是打算趁亨利韦奔丧的时候把他办的？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大小子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。